0: se ei monikaan pystyä, se niin oli ihan ispidä koja. Kalanko ei voi samaa, vaan joku samaa ei ole kohdalla. Kiekko, että ei sitä ole näin yleivä, kun ei suomalaista. Voi ei kiekko, suo ei ne kala. Önnistuu kamaa.
1: Kiekko, että ei ole
0: suomalaista. Kiekko, että ei ole suomalaista.